0: La temperatura, 18 grados, 9 décimas.
1: Adpaltzir, Radio Fejer, Tzijopem Lagun Utskas Lemal.